Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 1.
1: Hei, to lusar etter FM 8. Her fært du begge gå for en tallare, utro, tøyende og mekk anna. FM 8, tøyt radio.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Meira og KOB.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkantur.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, Kulla Vensel, .fo.
4: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bære et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til å gå til å gå. Gå til å gå. Tofta Jack 2, gå til å gå.

0: ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får tjejt det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Gleim ikkje. Leierdag, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, chalting, gåomete og en festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlandøy og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommersje ute av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store artister, goa løter og en av goa kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formel 1, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
3: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hva som helst. Aichen.
4: Søgnast av Lidja, FM8.

Visste du at du finner alle dere vurder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til opus at 23213, eller vidja heima si jogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergiværelse og klattanskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Lejardag, 19 august, ver vi är i Atte Karmer om allar helst Hemsins vägasta festival. Nämligen Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonlager, Batnalandi, camping, chalting, goa-mæti og ein av festivalstemningi til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finnur Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og anse at klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Kroppur. 1985 og 1985 AFM 1.
1: AFM 1.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Træ hevda rattliga gott.
4: Smyr nu træje vid strandamalen.
3: Ja, fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi kommuna? Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: nej og ja.
1: Læs meira og kob.fo.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og i middel framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, bærumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en eknosoff I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
2: Popper. 908 og 905 og FM 1.

Rockur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockur og FM1.

0: sportlukk, lekkers roer, lekkers seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det jordene skiftet. Kom og hikket dem om til Rain Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin. Ta så frosteren byter og mæter truter minst til det her.

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Vensel når til Kup vir søsta håndbollsversland i Fyrjøn Nekrantøy. Ein altjå håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjøp ekongmerkje av events.fo. Distarpatjen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpa distarpakken. Stola Vensel når til Kup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Du showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
3: Stumål hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar, tofta tjekk 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar samar vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vist, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekker. Nå er torsjå, faen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks vikle vi er reis, kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn jeg kan tøy. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredinar a fd.fo.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvea 8.

0: Maur.
1: Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at talene er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært bittlere

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.